0: Tegak! Senjata! Gak!
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!